0: er præsident for, bekendtgør hermed, at det næste verdensmesterskab finder sted i Milano, Italien. Den regerende verdensmester Frederick Trumper fra USA vil forsvare sin titel mod Anatolij Sergejevski fra Sovjetunionen. Den første spiller, der opnår 6 point, bliver verdensmester. Det første parti spilles den 27. marts.
1: Tausendmal verdammtes Glück, tausendmal verdammt im Blick. Ich weiß doch gut, wohin der Weg mich führt. Sie heilt mich, doch es gibt kein Heil. Befreit mich, doch ich bin nicht frei. Nun bekämpf ich